Yacho mbosha abu wala bunga wechiti kutamblaka seda kabuti. Wajifu na kuredi yoyaba ntu esinga dona dona. Trump hate geza, nti azira bwangu waliku, adhaku baunga kala balabano kwete greze nsonga. Wabula ena kuibiri kwesatu. Singa, etabayo chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu, chichu,